0: Pues estamos en Radio Voz, a verdad, tenemos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Si queremos, pues, coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nós a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Nunca faltamos a esta cita, pero por lo que vemos sempre hai novidades e moito que aportar e contar, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Octava edición, todo o norte se ha acaparado, por decirlo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pues aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén, pues, un montón de escenarios, por decirlo así, non? Pues prácticamente en, creo que son 10 concellos de Galicia, non?
1: Así é, concellos da provincia de Lugo e de Coruña, entre os que están Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. E como podes ver, non todos son, digamos, grandes cidades, non? É unha das apostas tamén de Camiño Escena Norte.
0: Sí, que moi atractiva, porque é achegar a cultura, pues, a sitios onde habitualmente o mellor non teñen unha programación sostida no tempo, non?
1: Totalmente, por eso é unha das grandes apostas de Camiño Escena Norte, non? Pois isto, que o programa cree itinerarios e conecten as localidades diferentes, permitindo que as artes escénicas circulen.
0: Uh-huh. Artes escénicas que nos levan a todo, non? De todo tipo de espectáculos, de teatro, ilusionismo.
1: Totalmente, unha programación moi diversa, tanto en linguaxes como en públicos, en formatos, teatro para adultos, familiar, monicreques, ilusionismo, e tamén nas temáticas, non? Porque espectáculos que nos falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, a soidade ou a presión sobre a infancia. Así que moi diverso, como podes ver.
0: E as aportacións que fan, pois, as compañías teñen, imagino que en común, por suposto, pois que sexa teatro adulto e familiar, non? Pero ao Marxen, pois, este ano tamén un ano especial, arranca o Xacobeo en decembro, etcétera, etcétera, hai que ter en conta para esos latexos escénicos algún tipo de, pois non sei, de experiencia temática especial ou algo.
1: Non, Camiño Escena Norte, os espectáculos están seleccionados, son 18 propostas as que forman este ano Camiño Escena Norte, 3 por cada territorio, son propostas seleccionadas por unha comisión profesional independente que representan a diversidade, a calidade e a riqueza das artes escénicas que estamos creando hoxe nos nosos territorios, e isto o público aberto a todo o mundo, por supuesto. Postísimo que sí.
0: Uh-huh. Te andarás de ruta, claro, para poder ver todo, ¿no?
1: Eu estou intentando chegar a todo o que podo, pero certamente unha programación intensa, intensa.
0: Sí, totalmente.
1: Que como debe ser.
0: Son moitos días, ademais, ¿eh?
1: Sí, porque a programación comezaba comeza agora a finais de setembro e ata finais de outubro. Entón, bueno, hai que chegar a todo e aí andamos.
0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, non?
1: Claro, claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiño Escena Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non, de doble sentido. É importante, non, que as nosas compañías para a escena galega é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espacios de exhibición e novos públicos, non, ao mesmo tempo que nos abrimos o traballo de outras compañías.
0: Claro, bueno, a octava edición, así que xa hai experiencia de abondo para pues comprender e saber como discurre todo, non? Cales son, pues, as principais necesidades que hai para que o tempo tamén axude, etcétera, etcétera, non?
1: Sí, por suposto, claro. Temos experiencia de abondo, non, nesta oitava edición, e como dicía, ao longo destas destes oito anos, este proxecto foi medrando e consolidándose, así que o temos xa, creo, bastante controlado.
0: Sí, totalmente. Falabas de actividades que tamén están ligadas pues a todo o que hai socialmente, non, todas as preocupacións que hai. Tamén hai pues cousas que teñen que ver máis especificamente cos pequenos, espectáculo de ilusionismo, se sí. Fala de representacións con Juana Primera de Castilla, non, dunha compañía sí. Riosana, así que a verdade veñen de Euskadi, sobre a soidade non desexada tamén, sí. A saúde mental, etcétera, é atractivo todo isto, non?
1: Sí, sí, totalmente. Ademais, bueno, aparte de do percorrido, non, do circuito como tal, o programa tamén amplía este diálogo a través do programa que chamamos Camiño Expandido, que ten actividades dirixidas ao público, ademais de actividades específicas para os profesionais do sector. Así que creo que hai para todo o mundo aquí, non?
0: E tanto que sí, Eva, vaya presentación, ¿eh? No, Obradoiro, ¿eh? Voando.
1: Sí, voando. A verdade que tocou nos un día con algo de vento e ali... Pero Obradoiro sempre é un gustazo, así que ¿qué debemos facer?
0: Totalmente. Bueno, pues chegan a esos espacios que están, o mellor, pues tamén un pouco alonxeados. Supoño que aí o público é moi agradecido, non, Eva?
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso también comentaba antes, ¿no? Que un dos objetivos de Camiño Escena Norte é que este circuito non se construa só nas grandes cidades, ¿no? Porque certamente o público das grandes cidades é un público habituado e saturado ás veces, ¿no? De actividade cultural, de actividade de ocio, de todo tipo de actividade. En cambio, se te saís un pouco desas grandes cidades, o público agradece moito todo o que fagas.
0: Pues ahí está todo listo y previsto para arrancar una nueva edición, a octava, que supoño que ten tamén pues moitísimo atractivo para todos os que levan oito anos seguindo, que haberá un público fiel tamén, non, Eva?
1: Sí, claro que sí, pero as artes escénicas en xeral teñen público fiel, o sea que eu creo que este ano van disfrutar moito con Camiño Escena Norte.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nós. Estaremos en contacto, que hai moito de que falar nos vindeiros meses. Gracias, Eva.
1: A ti, un saúdo.
0: Igualmente, ata logo.

0: Sixth Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Y la escultura, desde luego, de Camilo Seira, pues necesita varias manos para levantarla. Camilo, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Buenos días. Gracias por este café. ¿Cómo lo tomas tú? ¿Eres de los que empieza el día con energía? Lo digo por toda la actividad que hay y por lo que estamos viendo, ¿eh?
1: Sí, no, yo me levanto cansado siempre. Y después empiezo el día poco a poco a coger fuerza.
0: Bueno, eso está bien, claro que sí, que es como tiene que ser, es lo normal, ¿no? Y no al revés, que sería un problema. Pues estamos viendo la fotografía y Camilo, vaya escultura, ¿eh?
1: Ajá, la pandereta.
0: Sí, cuéntanos, porque yo creo que es de las pocas veces en las que damos este titular o este tipo de titular, ¿no? Que una aldea celebre o conmemore un aniversario, pues así, con esa actividad, con ese acto y, bueno, con esa iniciativa de un artista gallego, nos parece que es algo que hay que contar, ¿eh?
1: Sí, pues esto pues lo debemos a la Asociación Trinxeiro, que, bueno, hicieron una investigación y, bueno, siempre están intentando rescatar lo que queda de una aldea que, bueno, que le pasó una autovía por al lado, que, bueno, todos los efectos del progreso, ¿no?, que a veces nos tocan tan de cerca a la gente que vivimos en el rural. Pues esta asociación pues intenta rescatar los molinos, catalogar los hórreos, los cruceros, los lavadoiros y bueno, y tenían conocimiento de una cruz de los dominicos que databa de 500 años atrás, la casa más antigua de la aldea. Entonces pues teníamos una zona que era Aira, donde se mallaba el trigo y donde se cantaban las coplas y donde se hacían los trabajos y donde se hacían las fiestas, el mismo sitio. Y ahí teníamos que hacer una pieza para conmemorar esos 500 años. Y,
0: sí.
1: Y bueno, en principio el único dato que teníamos era esa cruz, ¿no? Esa cruz de los dominicos. Pero la cosa fue evolucionando porque, bueno, mirando también mirando as lendas que tiñan a xente maior dali da zona,
0: sí.
1: Pues tiñan unha pandeira, que non era unha pandeira, que chamaban un bruador, que era como unha forma dunha pandeira grande con un cordón no medio do coiro, e ao tirar polo cordón, pois o coiro bruaba como se fora un boi. Era un instrumento que tiñan para avisar a xente de que había festa e que había calquer historia.
0: Qué bonito, qué curioso,
1: bonito,
0: ¿verdad?
1: Sí, poder recollelo, sí. Moi ancestrais. E tamén había unha lenda sobre, porque desde esa aldea o Pico Sacro ten unha vista espectacular, ¿no? Eu creo que a mellor vista do Pico Sacro,
0: sí.
1: Desde a aldea de Penelas.
0: Sí.
1: Y, bueno, esa aldea de Penelas se fala das penas, non das pedras, unhas penas grandes. Das pedras hincadas a mellor, sabes, dos chantos e todo isto. Entón, dende a aldea vemos o Pico Sacro e xusto o día de San Xoán o sol sale xusto por detrás do Pico Sacro. Entón, hai un punto que o sol está empezando a despegar da línea do horizonte do Pico Sacro e a xente maior nos din que o sol que bailaba ese día, que o sol xusto que te quedabas mirando e o sol que bailaba xusto cando estaba na línea do horizonte. Bueno, entón eu xuntando todas estas historias que tiñamos, que recollemos da propia aldea, pois empecé a traballar ca idea da pandereta un pouco, porque tamén vin escoitei un vídeo de Xavier Díaz, un experto sobre a pandereta, ¿no?, unha eminencia, donde a súa conclusión, despois de todas as recollidas que ten feito por toda Galicia, pois douse conta que o instrumento que mantuvo vivo o folclore, e non solamente, bueno, o sea, que dio folclore, o baile e os cánticos, ¿no?, as voces, as estrofas, a lírica galega, pois está sigue viva hoxe en día gracias ás panderetas, porque as panderetas cada 4 casas había unha pandereta ou máis, non? Non, o sea, por exemplo, a gaita era o instrumento que chegaba o día da festa, pero a pandereta estaba presente en todas as casas e todos os sábados, todos os fines de semana había algún tipo de xuntanza e aí se repasaban as estrofas e se heredaban de xeración en xeración. Entón, a importancia da pandereta, que a veces a temos un poquinho denostada,
0: sí,
1: é moi grande. Entón, bueno, pensei nese elemento para destacar a pandereta, porque ali era un sitio onde se facían as festas. E que a idea do sol detrás do pico sacro, pois dixo, mira, vamos a facer que a pandereta sea o astro, o rei, a pandereta e o sol, ¿no? A pandereta co seus rayos son as ferreñas, e vamos a buscar un elemento que é o seu xente, como que funcione como base. E o que en principio iba a ser unha man tallada, unha man de pedra que iba a salir do da terra, pois ao final quedou nunha simple pedra, nunha pedra que atopamos ali, bueno, que unha pista da concentración do monte, topou con ela, era unha pedra de 3 metros, 3 metros e medio. E entón esa pedra mesmo que era dali da aldea de Penelas a puxemos en cada de pé e aí construímos, que aí foi o traballo de Ramón de Xianza, un ferreiro que ademais é músico, que toca o acordeón e canta e compón coplas. Pois pensei que a forma máis bonita de facer a pandereta sería facela como se fai a pandereta, coas mesmas pezas e cos mesmos mecanismos, solamente que en vez de madeira e coiro, pois iba a ser de ferro, de aceiro corten. Un aceiro que vai a oxidar co paso do tempo. Entón, o resultado final, pois é esa pandeira gigante, unha pandereta gigante, que sale xusto encima de esa pedra que atopamos ali no monte, que apartaron unhas palas que facendo unha pista de concentración. E o resultado, bueno, tendes por aí a pandereta vira co vento, se move, entón é un indicador tamén de cara a donde vai o aire. Bueno, ten moitas connotacións.
0: Bueno, é tanto. Pero para vostede, que sempre se caracteriza, non, por seguir toda a natureza, por recoller con esa sensibilidade que queda perfectamente plasmado en todos os que coñecen ahora a natureza e os animais, pois é o momento estupendo como para unir absolutamente toda esa parte da historia, non?
1: Sí, totalmente, sí.
0: ¿Qué tal resultó? Porque supongo que para los vecinos esa celebración de 5 siglos de Penelas, 5 siglos, supongo que sería, pues, además da oportunidade de falar de esas historias, porque se no, co tempo tamén poden chegar a perderse, non? Pues a oportunidade de lembrarlas cada vez que,
1: claro,
0: que se fale de esto, non?
1: Claro, cando se fai un monumento deste tipo, pois a súa función máxima é eso, ¿no? Recordar lendas e facer que perduren no tempo, ¿no? Preguntarse por qué esta pandereta aquí, por qué esta pedra, por qué a pedra detrás, por qué sale a pandereta detrás da pedra. Bueno, pues todo eso vai a axudar que esa lenda pues quede aí para a eternidade.
0: Hai unha imaxe na que vemos que efectivamente pues non é calqueira cosa, non? É unha gran pedra de 10 toneladas cedidas por María de Xatrudes dende a Asociación Vecinal Trinxidoiro. Tamén teñen mérito, tamén están aí recollendo cousas moi curiosas. Poden vostedes ver perfectamente como é pues esa escultura, como está exactamente a pandeireta e como foi pues esa actividade que se suma a outras cousas que poden facerse a como asociación. Pero a verdade é que cando recolle vostede un encargo deste tipo, pensa, o primeiro que pensa seguramente se xa no traslado, en como organizala e como dale sentido, non?
1: Sí, unha das partes máis bonitas do meu traballo é que cada encargo é diferente e teste que meter pois nas venas na do sitio, o sea, da aldea, neste caso, e das costumes, e da xente, E despois eu que fago non penso, vale, eu traballo en madeira ou en pedra, entón vou a facer nada, non. Eu, a mí gustame pensar primeiro na peza, o sea, cal sería o material, cal sería a dimensión, cal sería as formas, independentemente de do que eu traballe no meu taller, non. O sea, neste caso, por exemplo, eu a forxa pois non era un material que dominara, pero atopei a persona idónea para levarlo a cabo. É a clave.
0: Bueno, y a partir de ahí empezar a trabajar, supongo que compartiendo tiempo con otras con otros trabajos, otros encargos. En este momento, ¿cómo está a escultura en Galicia, Camilo?
1: Pues bueno, a escultura en Galicia, igual que en otros lados, por lo menos en España, no está pasando por los seus mejores momentos, porque nos, se nos remontamos a historia, sempre a escultura histórica pues sempre facía unha persona que tiña un montón de oficio, tiña moita carreira por detrás, moito traballo e moita disciplina, e aprendí de maestros, e hoxe en día pues calquera pode facer un, bueno, o sea, calquera pode facelo porque non hai un rigor tampouco a hora de decir, bueno, esta obra é boa, esta non é boa. A veces todo vale. Entón, bueno, podemos ver en calquer rotonda calquer cousa, sabes? O sea, bueno, en outros oficios pois hai o intrusismo laboral, está mal visto, pero no meu non parece que da igual, ¿no? O sea, bueno, funciona así ahora mismo. Bueno, non lo comparto, porque eu, bueno, de estudiar, aparte de estar no centro de estudio con meu maestro no taller aprendendo oficio, pois tuve que estudiar unha escola de artes e oficios, 4 años,
0: con oso queridísimo Fernando. Fernando Branco, como xa falamos en moitas ocasións, verdad?
1: Sí, sí. Entón,
0: bueno, estamos
1: en ese punto. Hombre, sí. A época de Fernando, eso fue como se fixo sempre, aprendiz con un maestro. Sí.
0: Bueno, ahora mestre de alumnos tamén vostede, ¿no?
1: Bueno, sí, teño aquí o meu fillo que sigue as mismas a miña línea.
0: Sí, pues é curioso, porque cando falamos de la inteligencia artificial sempre, bueno, hai oficios que non se verán nunca xa máis perxudicados, como son pues os que teñen que ver co artesanía, os que se fan coas mans, etcétera. E aí, Camilo, pues o mellor resulta que se pon en valor moitísimo máis todo que este tipo de traballo, ¿no?
1: Penso que sí, penso que ahora pues habrá que actuar a contra, ¿no? De se a inteligencia artificial fai isto, pois que o que podemos facernos que non fai a inteligencia artificial, pois me imagino que harán por aí os tiros ahora mismo.
0: Pues sí, totalmente. Camilo, a corto plazo, porque hay monumentos que están distribuidos prácticamente por toda Galicia, moitas veces a facer a maleta para tamén traballar en outros encargos de outros lugares do mundo. Supoño como está pues a vivenda, a casa, o fogar de alguén que se adica justamente a todo esto, repleta, non, de figuras, de encargos e de historias de Galicia, que vostede pues un gran defensor deste tema, ¿no?
1: Claro, sí. Pues bueno, eu aquí estou, bueno, pues ahora mismo teño un momento de traballo pues bastante alto. Hai momentos máis baixos, ahora mismo pues bueno, estou rematando aquí unhas pezas grandes para Brión, eran uns carballos da carballeira de Santa Minia, que tuvieron que talarse porque estaban enfermos, entonces aprovecharon un par de troncos que madeira ainda estaba sólida para hacer una talla sobre la historia de Santa Miña y la historia de la traballeira, y entonces, bueno, ando por ahí así con varias cousiñas, sí.
0: Pero todas cousas aí de peso, por lo que vemos, de historia, sí. de veciños e veciñas moi ilusionados deixando aí en estas mans, ¿verdad? Todo, sí. Que para eles é importantísimo, ¿non?
1: Sí, está ben, bueno, explicar o traballo, sabes, non simplemente plantear ali a túa paranoia mental e lucir o ego propio, senón hai que explicarlle a xente por qué e por qué no, e darlle a importancia que ten os materiais e todo o que se fai, ¿no? É moi importante esa parte de ensinar.
0: Tanto que sí, justamente, bueno, hai unha cousa curiosa que veíamos aí, porque claro, agora mesmo coas redes e con todo o que hai, pues atopan informacións moi curiosas. Ten vostede a oportunidade de disfrutar dunha canción que lle dedicaron?
1: Ah, sí, curiosamente a canción, non sei se falas de da canción, si estamos falando do mismo.
0: Seguro que sí, seguro que sí, fala de romería, xa que sí.
1: Sí.
0: De aquí a la... Esto moi bonito, esto non hai así moita xente que poida decir que hai un grupo que adica un tema, imos a romería, a un escultor, non?
1: Pues esa persona é o mismo que fixo a pandereta de da aldea de Penelas.
0: Ah,
1: Ramón,
0: claro,
1: Ramón todos... de Cianza.
0: Ramón de Seancia, todo está unido e a verdade que bonito esto, supoño que cada vez que ascoita
1: un orgullo, bueno, sí. Cada vez que ascoito choro e río ao mesmo tempo.
0: Ay, bueno, pues esperemos que en este caso concreto ría vostede máis que chore,
1: Sí, no, pero chorar de emoción, de, claro, de poñerse os pelos de punta y...
0: Sí, naturalmente. Sí. Bueno, pues está aí e ademais Camilo, imos a escoitala e lle fago pues unha última pregunta que teño aquí a dúbida, a ver.
1: Vale.

0: Camila, que además es preciosa, efectivamente ahí está, con todo corazón dedicado pues a Camilo Seira. Después escucharemos la con un poquinho máis de calma, pero efectivamente é unha maravilla. Bueno, a festa do Burato, aí está, para sempre, no recuerdo de Camilo Seira. Curioso esto, porque tamén vostede, como decíamos, pues no 2004 e 2006 exerciu como profesor de escultura, na Escola de Canteiros de Poio, unha escola que posiblemente, pues dende a miña ignorancia, habería que potenciar moitísimo, porque cando falamos de reformar, arranxar ou coidar pues algunha actividade que teña que ver con esta profesión en calqueira punto de Galicia, cidades patrimonio, pues sempre hai escasez. Isto é curioso, non? É un traballo moi demandado e a la par moi pouco cuidado.
1: Sí, porque é un traballo moi duro e, bueno, pues, hoxe en día os rapaces escapan un poquinho do traballo duro, sabes, son, bueno, pouco sufridos, o mellor. Pero sí, oficio, o sea, traballo hai para os canteiros, sempre hai, tanto en restauración como en obra nova, pues sí que hai moito traballo. E, bueno, lembrome a miña época de aí de maestro que había cursos que solamente había un alumno. O sea, pois esta collida con pinzas, sí.
0: E de cara ao futuro, como estará o panorama? Mellora ou peor?
1: Pois que non sabe, co cambiante que está todo, non? Eso é un traballo de pitonisa, de saber o futuro, o que vai a pasar. Tanto as ferramentas que están salindo, non? Ferramentas de reproducción en 3D, de talla... con un robot, frisos e cornisas, que sei, o mellor o traballo tamén está, pode ser que as máquinas podan facer ese traballo de canteiro, sabes, ainda que non sea, pode haber cuestións específicas que non, que ten que solucionalo a man humana, pero é verdad que as máquinas están facendo moito traballo de cantería.
0: Sí.
1: Mogollón, sí, o robot, sí.
0: Bueno, los vemos en todas partes, a verdade, pero no sé cómo sería tener una entrevista con ellos. Desde luego nada que ver, seguro, Camilo, compartir y falar de una profesión que es tan especial, que además pues como para que disfrutemos absolutamente todos y todas de la que dura, que difícil, pero que ahí está, que queda pues como patrimonio da nosa terra. Moitísimas gracias por compartir con nos este café, Camilo. Deixamos que sone esa banda sonora de tua vida tamén, por suposto, pues adicada aos que traballaron neste homenaxe tan tan bonito, neste xeito de lembrar o 500 aniversario, pues de todo un pouco, parabéns tamén a todos os veciños e veciñas. Camilo, gracias, se bo día.
1: Un abrazo, Eva.
0: Otro.
1: Hasta otro día.
0: Chao, hasta luego, chao.

0: Café con Eva, Radio Voz.
1: Pues fíjense ustedes, nos vamos a Finlandia, vamos a preparar absolutamente todo el equipaje, pero por muchos motivos. Trabajo con la infancia y patrimonio vivo, porque hay un referente internacional, ponte en las ondas, no traballo coa infancia e tamén o patrimonio vivo. Claro, de todo esto que nos pode falar é de maravilla, porque dentro de nada pues estarán esas imaxes do patrimonio, un certame que pues prácticamente se atén a guinda, era o noveno, e o próximo 16 de outubro tamén haberá aí pues unha cita importante para falar de moitas cousas. O mes de outubro e o que queda de setembro, sen dúbida ninguna, para Santiago Veloso son días de non descanso. Santiago, bons días.
2: Moi bons días, Eva.
1: Pues, e parabéns, sempre que falamos contigo é para decir parabéns o primeiro, ¿eh? Sempre hai algo importante aí, ¿verdad?
2: Sí, a verdade é que nos gusta compartir, bueno, as boas novas con vos, non? E a través da radio, pois parece que soa aínda mellor, non?
1: Sí.
2: E con esa música xa tan suxerente, pois xa nos metemos aí en polo norte.
1: Sí, totalmente. Está aí Sonia Rodríguez. Sí. Ao tanto, porque claro, falando de radio, pois hai que ter en conta moitos componentes, verdade?
2: Sí, bueno, como todo o mundo xa coñece, sabedes que Ponte nas Ondas é unha experiencia radiofónica, non? Entón, pois sempre un pouco todo o que teña que ver coa radio e co patrimonio, que é un pouco o modelo de Ponte nas Ondas, non? Radio, patrimonio, comunicación e tecnoloxías. E entón, pois, para nós sempre moi interesante compartilo a través das ondas, non?
1: Sí, bueno, a través das ondas, de ondas que son realmente atractivas para os máis pequenos, sobre todo, porque como referente internacional en Finlandia, para chegar aí hai que ter un percorrido longo no tempo, sen dúbida ninguna, tamén recollendo todo o que se sembra na infancia, sobre todo, ¿verdad? Aquí hai que unirlo, Santiago, co patrimonio vivo, por suposto, que pues esas cousas inmateriais que tanto nos gustan.
2: Sí, efectivamente, como ben dicías, bueno, así para contextualizar ya a audiencia, Ponte nas Ondas foi convidada desde Finlandia, non? Desde varias entidades de Finlandia que organizan un foro internacional alrededor do patrimonio vivo, do patrimonio inmaterial e da infancia, non? A Axencia Finlandesa do Patrimonio, non? Que digamos, coñeceu Ponte nas Ondas a través da UNESCO, pois pareceulles que éramos un referente nese traballo coa infancia, co patrimonio cultural inmaterial, están moi interesados en coñecer, pois, en que consiste o noso modelo, cales son as nosas experiencias de traballo, por tanto, bueno, para nós que desde Finlandia pois nos chegue esa invitación, coñecendo como somos todos, bueno, a xente de Ponte nas Ondas docentes, sabemos que Finlandia é o referente mundial na innovación educativa, non? No traballo, digamos, coa educación, non?
1: Santiago, que traballo, ademais, falas do traballo justamente, tendes máis que nunca, non? Tal cual están agora as cousas, precisamente, pois, fíxate, o mellor, traballar na radio e facer cosas, quitando esa adición ao móvil ou aos chatbots, pois, ter unha adición radiofónica que permite enriquecer moitísimo máis, non? Ainda que ás veces, pois, se traballa con pantallas, pero, sen dúbida, aí se pon toda a creatividade en marcha, entretemento, teñen que preparar temas, estar ao tanto de todas as cousas que ocurren no entorno, sen dúbida, pois unha alternativa máis que saudable, non?
2: Sí, de feito, unha das cousas que bueno, que máis lles sorprende, que máis valoran, é que sexan os nenos e as nenas que sexan protagonistas activos, non? Que sexan eles participantes das emisións, de preparar os guións, de preparar os temas, de facer as entrevistas con persoas portadoras, non? Que moitas veces incluso están ao lado da casa, que son familiares, non? O exemplo das imaxes do patrimonio, non, dese certame que imos entregar os premios o día 16 de outubro, pois é tamén outro exemplo que eles están moi interesados en coñecer, non, como a partir das fotografías dos álbums familiares, pois se traen, se rescatan historias que moitas veces están agochadas incluso dentro das propias familias, non? E sobre todo se comparten non só na escola, sino tamén no certame das imaxes do patrimonio, e tamén na sociedade, e nas redes, a través das plataformas, non, en digitais, non?
1: E se pon en valor tamén todo o que vivimos os adultos, non? Para que eles saiban, pois moitas veces que hai camiños que son máis complexos, outros que teñen que ver pois con facer constantemente as maletas, etcétera, etcétera. É un sistema educativo interesante, non?
2: Sí, a verdade é que, bueno, eu convido a audiencia que visite as imaxes do patrimonio na web de Ponte nas Ondas, porque están aí todos os, bueno, miles de traballos xa feitos con fotografías de alumnos e alumnas de Galicia e do norte de Portugal, porque neste certame participan conxuntamente escolas dun lado e outro, non? Entón, hai traballos maravillosos, traballos en texto, pero traballos en podcast, é dicir, alumnos que recolleron as voces desas persoas que están nesas fotografías, que eran nenas, ao mellor agora son os seus avós, e que lle contan pois toda esa historia, pois historias de emigración, pero historias de traballos que facían antes que agora non fan, ou de festas que celebraban ou que celebran aínda hoxe. Por tanto, é unha forma de transmisión dese patrimonio que está vivo na memoria das persoas, non?
1: Que interesante, ese ademais patrimonio cultural inmaterial. A mí que isto do patrimonio material encántame, porque es que efectivamente así non nos pasan desapercibidas tantísimas cousas, non? E de feito, o Día Internacional tendes un montón de actividades que están casi concentradas con moitos colexios e centros educativos que foron premiados.
2: Sí, efectivamente. O día 17 de outubro, que é o Día Internacional do Patrimonio, que implantou a UNESCO desde hai relativamente poucos anos, creo que o terceiro ano que se conmemora, como 16 é sábado, nós imos facer un acto o 17 é sábado, o 16 imos facer o acto da entrega de premios dese certame as imaxes do patrimonio. Un certame que premia traballos de primaria, de secundaria, tamén da universidade, de alumnos de universidade, en varias categorías, tanto en textos como en podcast, e tamén en traballos conxuntos que se fan dentro dos centros, non? E despois, o día 20, é cando participaremos nese seminario internacional desde Finlandia expoñendo a nosa experiencia pois ao lado de outras, de países como Suecia, Lituania, Bélxica ou Finlandia mesmo.
1: Bueno, con moitísimos exemplos, porque isto, claro, estamos falando do éxito en outros lugares do mundo, de todo o traballo de Ponte nas Ondas, pero hai que, efectivamente, hai máis aspectos, porque está, por decirlo así, creando canteira, facendo que moitísima xente poña a vista en moitos modelos que se fan dentro, Santiago, de todo o teu percorrido tamén por este mundo, non? Fálanos dese modelo para o mundo, que en Santiago en novembro.
2: Sí, efectivamente, que no ano 22, non, a UNESCO inscribiu a Ponte nas Ondas como un modelo de boas prácticas co patrimonio inmaterial, pois eso significou, está significando que sexamos, digamos, vistos en diferentes partes do mundo como un referente, non? Concretamente, Agora mesmo a UNESCO vai presentar en decembro unha nova plataforma das boas prácticas en Xiamen, en China, e o exemplo que escolleu a UNESCO para esa nova plataforma, o único exemplo en todo o mundo, foi o de Ponte nas Ondas, non? Que para nós, pois é, digamos, estar xa, digamos, no máis alto do podio, non? Porque ser o exemplo que a UNESCO escolle para unha nova plataforma que vai poñer en valor as boas prácticas co patrimonio inmaterial é un orgullo. O que me preguntabas da exposición Un modelo para o mundo, que imos facer en Santiago en novembro, do 5 ao 20 de novembro, digamos, mostrar un pouco a sociedade galega en xeral, non? En que consiste o modelo Ponte nas Ondas, é dicir, cales son os diversos componentes do modelo Ponte nas Ondas, que así sintetizando sería a educación, o patrimonio cultural inmaterial, a comunicación e as novas tecnoloxías. Digamos que ese é un pouco a fórmula do modelo, con diferentes propostas ou con diferentes exemplos de boas prácticas. Falábamos do certame As Imaxes do Patrimonio, pero, por exemplo, acabamos de facer este ano en 6 localidades de toda Galicia o Radiovisual do Patrimonio, non? Que é outro exemplo de boa práctica, non? De Ponte nas Ondas, non? Entón, esa exposición xa aproveito para convidar a toda a xente que entre o 5 e o 20 de novembro poderá visitar no Pazo de Fonseca, aparte nun lugar histórico, nun lugar de patrimonio da humanidade, como é a cidade de Santiago, non? Pois nun lugar tan referente como é o claustro de Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela.
1: Bueno, todo esto xa poñemos a guinda, porque de Finlandia a China este ano Santiago sí que será dende logo movido,
2: Sí, a verdade é que estamos moi ilusionados, porque tamén fomos convidados a estar presentes na 21ª sesión de Patrimonio Material que a UNESCO vai celebrar en Xiamen, en China. Estamos convidados a facer unha presentación, xa que un pouco fomos o exemplo escollido para esa nova plataforma que se vai estrear ali en decembro. Pois, bueno, o que imos intentar é poñer, digamos, as boas prácticas que se fan en Galicia, en Portugal, pois ali no escaparate mundial do patrimonio inmaterial, non? Para nós é un reto e tamén ao mesmo tempo moi ilusionante, non? Que sexamos un referente para unha entidade como é a UNESCO, tan de tanto prestixio e de tanto recoñecemento internacional. Pois a verdade é que, bueno, que sí, que pasar de Finlandia a China, pois vai ser así unha época moi moi intensa para Ponte nas Ondas, non?
1: Tanto que sí, e nos aí detrás, recollendo todo o que poidamos, dende logo. Moi ilusionante todo o que nos contas, Santiago Veloso, de verdade que parabéns, que nos encanta que estea presente, ademais, en tantos e tantos rapaces e rapazas, pois todo o que se xa poñer un micrófono e que traballen en tantos e tantos temas. Santiago, unha aperta enorme, que saia todo ben, e seguimos en contacto.
2: Moitas grazas a vos por darnos voz, nunca mellor dito.
1: Por suposto que sí, como colega ademais de radio. Unha aperta
2: abrazo,
1: para ti e todos.
2: Eva.
1: Igual,
2: para vos tamén. Pronto. Veña, unha aperta.
1: Ata pronto.

0: Ahora sí tenemos esa comunicación con Ana Rodríguez. Hola, Ana, muy buen día.
1: Hola, Alberto, buen día. ¿Qué tal? No sé qué pasó, que se cortó.
0: Nada, gajes de oficio. ¿Qué tal por Ribeira? Oxe, ¿qué tal
1: día? Bueno, ainda falla así un poquillo de soliño, sí.
0: Ben. Oxe, bueno, queda pendente porque comenzá a campaña de vacinación, non? Da gripe. Tamén do COVID para maiores, o vamos a deixar para outro programa, ainda que xa arrancou, avanzou neste caso a Consellería de Sanidade este inicio, non, de tempada de vacunación. É importante, lógicamente, a cantas máis persoas pois reciban a vacina, mellor imos estar, digamos, todos, porque vai haber menos contagios, non? Principalmente, sobre todo, vamos a estar mellor de saúde, non, Ana?
1: Sí, claro, a ver, sempre sabes que, bueno, este programinha sempre formar parte desta época cando empezo o outono. Procuraremos volver a ter, pues, unha conversación con algún do centro, con algunha persona do centro de salud, non? Se é a Esmera, que é a que sempre nos entraba connosco ben, sino pois outra. Xa especificar un poquinho todo como ven este ano, pero sí, é verdade que a vacinación de a gripe, bueno, sobre todo en personal de risco, non?
0: Sí.
1: Personas inmunodeprimidas, pues personas mayores, menos,
0: rapaces,
1: que tienen complicaciones respiratorias, sí. Sabemos que siempre está, pues muy bien, porque sí que nos damos cuenta, bueno, pues que realmente baixa bastante o índice de da enfermedade, baixa bastantes contagios, bueno, pues un poco de todo, ¿no? Este ano, además, bueno, aquí una cosa que leía yo antes, que era que se citarán aos nenos de 6 meses a 11 años.
0: Tamén. Sí, sí. Deixame que diga que fai dous días comenzou para maiores nas residencias e persoas con discapacidade, que o martes día 13 de octubre comeza a vacunación para os rapaces nos centros de saúde, non?
1: Uh-huh.
0: A idea é precisamente vacinar ao maior número de rapaces entre 6 meses e 11 anos, como ti decías. Xa o 19 de outubro entra un novo segmento de poboación que van a ser os maiores de 70 anos para que acudan aos seus centros de saúde. Aí, ademais da gripe, a COVID, non? Como anos pasados. E tamén, a partir do día 19, empezan a vacunarse os sanitarios. Logo chegará un seguimento especial para as mulleres que están embarazadas. Vanse poder vacinar a partir do día 2 de novembro. E logo, bueno, pois o resto, non? A partir de aí, quen queira neste caso vacinarse. É importante eso, vacinarse para evitar, bueno, pois na medida do posible, non? Coller o virus da gripe e logo transmitilo, non? Que eso sempre é importante. Dito queda esas datas. Onte foi o Día Mundial do Corazón, Ana?
1: Pois sí, foi o Día Mundial do Corazón onte, sí, tan importante que é o noso corazón.
0: Tanto,
1: parece que non, pero é importantísimo.
0: Sin él non hai vida, non?
1: Non hai vida, non, para nada. De feito, bueno, dámonos de conta, ademais, en un montón de cousas, non? Cando o corazón nos falla, que realmente nos falla moito. Xa non solo falo ao que é o nivel de órgano en sí, non? Do que é vital, sino cando falamos tamén dos problemas de corazón tamén, de dolores sentimentales, de dolores de pérdida de persoas, tal, o cando decimos non doe noso corazón, o corazón non doe, pero sí que notamos como si nos dolera. Eso é curioso, pero é verdad, non? Porque é donde está toda a nosa parte do noso organismo, o que nos funciona, o que nos fai respirar, o que nos fai querer, o que nos fai, bueno, pues o corazón é un órgano vivo aí que ten moito que ver na nosa vida,
0: hai un dato que estive mirando no Instituto Nacional de Estadística, que as que son as enfermedades do sistema circulatorio representan un 25,7% total de defunciones de España o ano pasado. Están moitas delas vencelladas a infartos, a ictus, non? Outro tipo de patologías neste sentido, enfermedades.
1: As enfermedades cardiovasculares sí que teñen un componente moi importante, un porcentaje moi alto delas no que ten que ver cas mortes. De feito, penso que casi é unha das causas de morte máis, que podíamos decir, máis importantes que hai nestes momentos por enfermedade cardiovascular. Porque, bueno, tamén sabemos que a modernización e con todo, a forma de vida que temos agora moito máis sedentaria, a forma de vida que temos tamén pois de non parar, non cociñar, non parar tempo a comer, comer moito fora, pois tamén aumenta moito o consumo de produtos procesados, que sabemos que fai moitísimo dano, non? Sempre falamos con a alimentación, pois para cando temos diabetes, para colesterol, para todo, sabemos que unha das causas máis grandes de problemas de corazón, non? Sobre todo a nivel de infartos, é o colesterol alto. Entón, o colesterol aparte, o que lle chaman, a hipercolesterolemia, que lle chaman esas enfermedades silentes, é dicir, que non dá síntomas. Daí que sea tan importante controlalo, que as analíticas, poñelo a raya. Vale, poñelo a raya, que alimentación saludable, con exercicio, en caso de que isto non pudera ser, pois, lógicamente, con tratamento, e hai que seguilo, inda que os tratamentos que hai non novos para o colesterol, si que é verdade que teñen moitos efectos secundarios, e algunha xente non lle senta moi ben, pero hai outras alternativas, máis antiguas ou máis modernas de outra forma, que realmente que sí que fan efecto, que é moi necesario, vale? Que a veces decimos, buah, colesterol, buah, bata, non se pode prescindir desto, nin si que hai que dar a importancia que ten, non? De feito, o que decías, tío, de porcentaxe, xo levamos a personas, di máis de 6,5 millóns de personas morren cada ano por enfermedade cardiovascular. Uf. E que estamos falando un de cada morte, se prematuras son por causa desto. E non estamos falando, ademais, tampouco de que sexan edades, por exemplo, pois de 80 ou 90
0: sí,
1: anos.
0: Mayores.
1: De 100, non? É que estamos falando de que cada vez estas enfermedades cardiovasculares, es decir, cada vez estes problemas pasen en xente máis xoven. Vale, está habiendo moitísimos casos, pois, de ictus e de infartos, sobre todo en xente entre 50, 55, 60 anos, es decir, non estamos falando xa de xente tan maior, estamos falando de xente, pois, xa dunha edad, pois, mediana.
0: Sí,
1: eso sí que é o máis grave, isto moito vai por aquí, non? A ver, a nosa vida, a nosa forma de vida, como decía antes, influye moito tamén nos nosos hábitos, nos hábitos que temos hoxe en día, pois, o fumar, o beber alcohol en exceso, o sedentarismo, vale? A mellor logo somos moi sedentarios, de repente en tres días acordámonos e poníamos a facer ese ciclo como burros.
0: Non.
1: Claro.
0: A ver, creo que o ideal é o exercicio aeróbico, non? O exercicio aeróbico é o que temos falado mil veces neste programa. É que salir a pasear. É que igual, se queren andar un poquinho en bicicleta, non? Nadar, ir á piscina, non?
1: Vale,
0: un poquinho de exercicio nese sentido.
1: Claro, o sistema aeróbico é un exercicio un poquinho forte, non? Porque tense que facer o mover o corazón
0: sí, hasta chegar a esta
1: frecuencia cardíaca que hace que ti consumas pois, o exceso de grasa, que é o que se convierte despois en colesterol.
0: O colesterol malo, non?
1: Claro, sí que é pois, un correr, unha bicicleta, baile, es decir, cousas que fagan que realmente ese corazón funcione
0: bombee máis.
1: En esta parte aeróbica, claro.
0: Non, trátase de que bombee máis sangre, non?
1: Efectivamente,
0: ¿no?
1: De que tiene unha frecuencia cardíaca, no que o corazón, claro, xa fai ese gasto, entendes? É ese tempo, tense que mantener ese tempo. Entón, sí que é verdade que moitas veces non facemos nada, somos super sedentarios, pero de repente danos por decir, ai, non, este fin de semana, ahora vou a facer unha caminata de 20 kilómetros ou unha hora e media de bicicleta ou vou a xogar un partido de fútbol de dúas horas no que non estou acostumbrado a correr nin a facer este tipo. Aí o corazón tamén sufre moito. Si, o exercicio ten que ser un exercicio continuado. Vale, ten que ser pois todos os días, pois al mellor 30 ou 40 minutos ou senón pois tres días da semana pois unha hora, hora e cuarto. É dicir, ten que ser unha forma de facelo continuada. Para que non sufra o teu corazón, nin todo o demais, nin a
0: claro.
1: musculatura, nin todo, porque a veces somos como moi brutiños en esas.
0: Sí, sí. Nin é un día, ter, digamos, unha actividade física máis ou menos pautada semanalmente, por decirlo así, ¿no?
1: Claro, despois o importante é que esa vida sedentaria se disminuya no día coa actividade física, pois en vez de subir no ascensor, sube as escaleiras, en vez de deixar o coche xa está aparcado diante da porta, pois deixalo un pouco máis lesos para que ti podas andar un pouco hasta o traballo, pois, a ver, o traballo de casa diario, pois, facelo todos os días, por exemplo, pois, pasar unha escoba, unha aspiradora, pois, bueno, limpar unhas ventanas, tal, é dicir, estas cousas que son que pasan unha tontería desta actividade física que se mantén no día, un paseo, bueno, pois sí que é verdade que é importante. Despois o de comida, porque sí que eu falaba antes que é moi importante comer sano. Porque ahora, como decimos, estamos moi acostumbrados xa a comer comida moi procesada, porque ahora está en casi todos os sitios, ademais podemos encontrar esta comida feita, procesada, para levar para a casa e todo. E comemos moito fora, fora non se come da mesma maneira, porque claro, sempre che chama máis atención, pois é mellor xa comer con unha cerveza con tal, xa tomar postre que a mellor na tua casa non o tomarías, bueno, pois detalles de hábitos que diariamente deberíamos evitar, que aun non comer na casa con unha cociña caseira, pois é máis difícil, lóxicamente, non? Uh-huh. Por eso incidimos tanto en cuidarnos o corazón desa maneira.
0: Pregúntoche unha cousa aí. Como recoñecer algún síntoma de, bueno, non sei, de algún tipo de problema no corazón, un infarto ou algo así, non? Porque, bueno, entendo que aquí a importancia de actuar rápido é fundamental, non? Sin ninguna dúbida, non?
1: Sí, pois mira, a ver, as causas, vale, ou como se detecta un ataque do corazón en mulleres ou en homens é un pouco diferente. De aí que, por exemplo, no home, vale, normalmente, suele ser unos síntomas bastante característicos, non? Pois ese dolor forte no peito, que non che deixa respirar, que incluso te marea, ese dolor que logo se irradia ao brazo, é dicir, nos homes, cando te avisa con tempo, non? E non é un caso moi grave en que se vai a ter un ataque nun momento que xa te quedes no sitio, que non haya maneira xa de recuperar nada, suele ser así, entón, cando ti non teñas este tipo de afectación, porque a lo mellor pois teñas un problema muscular nunha zona do peito que che colle a parte pectoral, que xa non che deixa respirar de alguna maneira, que hai que tamén diferenciar, non? A lo mellor un momento pois de ansiedade ou de un pouco de nervio que che quita un pouco esa respiración, non. Son dolores que cando unha persona lle pasa, di ben claro que sabes perfectamente que algo vai mal. Porque sí que é un dolor así como moi agresivo, moi moi agudo no peito, non? Esa forma de non ser capaz como de respirar, ou incluso, estamos falando do que é un infarto, ¿eh?
0: Sí, entendo.
1: Claro, aí sí que son síntomas moi característicos, entón, cando pasa, non podemos esperar a que nos pase, que chamar xa, porque esas primeros momentos son super, super importantes para que che collan a tempo e non te morras, ou que o dano que fagas ao corazón sea o menos posible, ¿no? Entón, aí, cando pase eso xa, correndo, ao primer sitio onde se podan mirar, onde se podan xa estabilizar para mandarse pues unha ambulancia onde te teñan que mandar. Eso é importante. Se estás con alguén que pode detectar que ti te encontras mal en ese aspecto, pues a lo mellor é máis rápido que se chache leven ao centro de salud e non chamen a unha ambulancia, porque a mellor dentro que tarda esa ambulancia ti xa estás aí. Non? Porque, bueno, pues sí. Hai moitos casos de eso, pues tanto fai pouco, pues sí, unha persona coñecida que tuvo un infarto estaba con unha persona, bueno, acompañado, esta persona, como veu que se encontraba mal, non se asustou, pensando que era nada raro, pensou que era un golpe de calor, porque estaban facendo exercicio, pensaban que era tal. Entón, claro, dixo, ah, pues mira, percoche aí este centro de salud. E ocurreu, sería leválo no coche hasta ali. Era un infarto. E dixeron, menos mal que se ocorre traelo, porque se chama desa ambulancia, non, Dios, se non chega.
0: Bueno,
1: claro, atentos a esas cousas son moi importantes de detectar.
0: Sin dúbida.
1: E despois nas mulleres é como algo diferente. Sí, porque na muller o infarto detectase de outra maneira. É decir, é máis como síntomas máis dispersos, que os podes confundir pues, con unha gastroenteritis, que os podes confundir con unha... Porque suele ser como unha náusea, eso sí é verdad que é unha náusea persistente que non che suele dar de outra maneira, un cansancio, ao mellor esos días máis agravado, unha indixestión, notaste que o estómago non che funciona ben, estás como mareada de estómago, como que outras unha gastroenteritis forte. Entón, por eso, a veces, na muller, cando ten estes síntomas, non se vai a mirar, e despois, cando realmente pasa, sí que, a lo mellor, é máis difícil de coller a tempo. Por eso, a veces, son máis agresivos nos infartos nas mulleres que nos homens. Bien. Pero porque aguantan máis a sintomatoloxía, non son conscientes de que é un problema de corazón.
0: Entendo perfectamente. Bueno, pois nada, falábamos hoxe un poquinho de corazón porque foi onte o Día Mundial do Corazón, o 29 de setembro, neste espacio. E quedamos pendentes de seguir falando de saúde en 15 días outra vez con Ana Rodríguez. Ana, un bico forte. Cuídate moito, grazas.
1: Vale, gracias, nada, o de sempre, na farmacia comunitaria aquí para o que necesites. Tamén controlar moito a presión arterial, que tamén é un
0: componente moi importante. Bueno, eso na farmacia, sin ningún tipo de problema, e ese control diario, se pode facer.
1: Sí, si se quere, vale.
0: Moi ben, un bico, grazas.
1: Ata logo.
2: Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
3: Este 4 de outubro celebramos xuntos o Día da Bicicleta en Boiro. Ven coa túa familia ou amigos á Praza de Galicia. A concentración será ás 10 da mañá e ás 11 en punto daremos a gran saída. Lembra inscribirte antes do venres día 31 ás 12 horas na Casa do Deporte ou enviando un correo electrónico a deportes@boiro.org. A actividade está dirixida a maiores de 6 anos e non se permite o uso de bicicletas con rodas.

0: a 2 del mediodía. Radio Voz.
1: Este 4 de outubro celebramos xuntos o Día da Bicicleta en Boiro. Ven coa túa familia ou amigos á Praza de Galicia. A concentración será ás 10 da mañá e ás 11 en punto daremos a gran saída. Lembra inscribirte antes do venres día 31 ás 12 horas na Casa do Deporte ou enviando un correo electrónico a deportes@boiro.org. A actividade está dirixida a maiores de 6 anos e non se permite o uso de bicicletas con rodas traseiras de equilibrio. Recorda, para participar, o uso de casco é completamente obrigatorio. Organiza Concello de Boiro. Patrocinan Vegal Seroski, Familia, Gealsa, Wisi. Colaboran Bici Daniel Ríos, Chicolino, Club Ciclista Barbanza e Autos R Outeiral. Promoven Radio Voz e La Voz de Galicia.
2: En nada a las 2 de la tarde, mañana volvemos con el Voces. Pasen un buen día.

0: Meteo Galicia temos a María Souto. Hola María, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Que tal? Contanos, amainou xa o temporal?
1: Hoy sí, afortunadamente, ¿no? Ya comentábamos que todo iba a pasar o martes, por decir así, e hoxe iba a ser ese día de transición, que xa vedes que temos chubascos, ainda agora mesmo se están registrando chuvias, é verdade que son intermitentes, e é verdade que co avance da tarde irán indo a menos, ¿no? Pero ainda co avance da tarde, de momento ainda están caendo chubascos, mesturados xa con algunha apertura de claros que estamos notando, e polo tanto, pues temos así unha tarde un poquinho de outono, ¿no? Con algún chaparrón que vaya a querer de vez en non hai ningún tipo de aviso, iso sí, e as temperaturas, bueno, pois notando como a fronte de onte, primeiro trouxo vento, despois trouxo chuvia e despois trouxo aire máis fresco, que é o que vamos a notar esta tarde e sobre todo esta noite. Destaco a temperatura desta noite porque vamos a notar frío, un frío xa un pouco serio, porque entre que vai a quedar o ceo bastante despexado, porque a medida que vai avanzando a tarde, tenemos menos nubes, menos chuvia, entonces xa cando se xa de noite, pois vamos a ter unha noite cos ceos bastante abertos en moitos puntos de Galicia, e entonces, bueno, pues se vai a refrescar, se vai ir entrando tamén ese aire frío, así que esta próxima noite, pues temos previsión de mínimas por baixo dos 10 graus, xa mínimas dun dígito solo, xa é fresco, por non decir frío directamente. Vamos a ter moitos puntos, sobre todo da provincia de Lugo, da provincia de Ourense, interior da provincia da Coruña, tamén interior da provincia de Pontevedra, onde a mínima poda quedar en 6 graus, 7 graus, bueno, xa vedes que é un ambiente bastante fresco. Na costa tamén vai facer frío, un poquinho menos, sempre máis suavizado, mínimas de 10, 11 graus, pero bueno, vamos a ter unha noite que nos vai a lembrar que xa estamos no outono, pero tamén é certo que despois mañán xa vamos a quedar cun día no que se vai ir metendo anticiclón, vamos a arrancar co bastante néboa en moitos puntos, unha vez que vai levantando a néboa, se vai ir metendo nordés, que é o vento típico do anticiclón, así que mañán, pues, un día de tempo seco, e collendo caloriña, non? Collendo unha medida que rompan esas néboas e vaya salindo o sol, pois as temperaturas, as horas entreis do día, bueno, pois van a quedar 20, 18, 19 graus na metade norte, e no sur, pois xa nos vamos a meter nos 24, 25 graus, así que, bueno, subindo un chisquiño as temperaturas mañán, as máximas, sobre todo no sur.
0: Bueno, esas máximas que siguen altas para a época do ano, se nos comentas 24 grados, estou vendo aquí o mapa de Meteo Galicia de cara a fin de semana, e polo que vemos de momento tamén bastante van subir as máximas, non, María?
1: Ui, sí, claro, claro. Digamos que o punto máis frío ou o momento máis frío vai a ser esta noite, non? Despois mañá, bueno, vai a salir un poquinho sol, non van a recuperar moito, pero sí, efectivamente, se van a ir recuperando as temperaturas

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Llegamos a las 5:30, nos vamos a Lourenzá, allí está Elena. Hola, Elena.
2: Hola, corazón bendito, ¿qué tal?
1: Por aquí ven, bueno, xa o tempo un pouco xa non tanto de praia, entón, bueno, un pouco máis tristes.
2: Ai, pois eu non faigo máis que chegar, eh.
1: Que me dis? Oxe tamén.
2: Me logo, logo que...
1: Que atrevida.
2: Ai, pois estaba xese moi ben.
1: Non me digas.
2: Ai, Dios mío, anduve en casi 2 horas menos cuarto ali, Dios mío.
1: Ai, que sorte na Mariña. Pero onte non choveu por aí?
2: Aquí sí, ayer eu non poidin ir.
1: Onte foi fastidiado, eh?
2: Sí, pero hoxe digo che, bueno, facía fresco, eh? Xa. Pero daba gusto estar, mira, eu non dou salido dali.
1: Pois mira que ben faz, pois se fuche hoxe, mañá e pasado, e se podes tamén,
2: ai,
1: ainda lá mellor.
2: Espero poder, a non ser que eu non poida.
1: Pois mira, mira que ben.
2: Sí, sí.
1: Este ano, este ano estíralo ben, eh? Estiras ben a praia.
2: Ai, non o sabes ben. Levántache bastante ben os pés, eh?
1: Que eso está moi ben, porque notas unha, non te notas moito mellor despois dirá.
2: Home, si, home, si, ainda vas ao baile do 19.
1: Ai, mira, mira, vas seguir de baile. Xa outro día que estive hecha estas 2 da mañá, sentáronse todos menos ti e ti sigues con ritmo. Moi ben, moi ben.
2: Todos sentábanse, non sei que lles pasaba, que parecía que era rap. Pero eu tirei para diante igual.
1: Eso é porque eles non van camiñar a rapadoira, non están en forma como a ti, claro.
2: Home, claro que si.
1: Ti tes o segredo, despois subir a costa para arriba, cosa e outra, eso. Ai, non sí. É. Non é calquera exercicio, eh?
2: Sí, pero agora todo desgustada que non teño onde ir tomar o café.
1: E logo pecho o bar.
2: Todos están de vacacións, en rito.
1: Ai, colleron vacacións agora, claro.
2: E hoxe, por non volver para baixo, vin sin el.
1: Oh, falta mucha enerxía do café hoxe, entonces.
2: Sí, sí, hoxe facía, pero cheguei a casa e se me deu enerxía, xa tuve.
1: Bueno, caramba, pero é moito sí. Tempo, sí, muller.
2: Sí, sí, sí.
1: Claro, porque agora despois do verán de tanto apuro, agora un pouco época de máis baixo, non? Coñen vacacións, claro, claro.
2: Home, claro. Bien ganadas, eh?
1: Claro, hombre, seguro, seguro, sí.
2: Ai,
1: sí.
2: Me cago na mar. Bien ganaditas, eh?
1: Que non paran, non paran, moito
2: non
1: traballo.
2: Non lles envidio nada.
1: Xa. Bueno, sí, pois pues, ibas ter que levar algo, nun termo, un pouco café.
2: No, eu son che de calquera maneira, se tomo,
1: se non pasa nada,
2: igual.
1: No?
2: Bueno. A mí non, desmo nada.
1: Bueno, bueno, pues alégrome que todo ben por aí, Elena, seguir así con enerxía, con praia, e aproveitando. Ay, sí. Que mañá se empeza outubro e ti sigues arrapado vida, moi ben, moi
2: sí,
1: ben.
2: Sí, sí, eu sigo ali, de momento sigo
1: moi ben, moi ben. Sí. Bueno, pues que chimos poñer hoxe, que tens pensado?
2: Pues mira, hoxe, como sei que hai unha persona que lle quero moito escoitando e lle gusta moito o bolero, vou poñer non máis bolero.
1: Vale.
2: Sí, e vai dedicado para todos, para vosotros, para ti, a Víctor, a Abel de Foz, todos os que escoitan, é o meu amigo Pepe de Mondoñedo, que está escoitando. Eh?
1: Ah, está escoitando Pepe, moi ben, moi ben.
2: Sí, porque está nunha finca con trator parado.
1: Claro, é que Pepe traballa moito, pero está máis sentado que a ti. Entón, por eso sí. Logo non ten esas forzas para bailar como a
2: sí,
1: ti,
2: sí,
1: claro.
2: Sí, pero traballache moito.
1: Xa, seguro, seguro,
2: é un chico moi traballador, é moi... Bueno, eso xa non ten que falar.
1: Pois, pues, eso é a xente que levanta o país, a xente traballadora, como ten que ser.
2: Ele levanta o país, parece-me que desde os 10 ou 11 anos.
1: Caramba.
2: Sí, caramba. Sí, sí, sí. No, de eso non hai nada que facer.
1: Xa.
2: Pero si, a todo outro día cansei un pouco.
1: Ves?
2: Dixo, ei, chamar, ei, tal, pero ainda non entrado, non sei que me pasa.
1: Claro, non pode estar marcando moito tempo, claro.
2: No,
1: claro.
2: Eles moito tempo non, eu só sei. Pero claro. Eu, algo lles teño que dicir.
1: Home, claro, hai que vacilalos. Sí. Sí. Pois para, bueno, Pepe, pues, especialmente poñemos no más sí. Boleros de Semino Rossi sí. E mandamos sí, un abraciño sí. grande e a seguir aproveitando, vale?
2: E a todos vosotros e hasta a próxima semana, se Dios quere.
1: Gracias, Elena, e aproveita a moito ti. A praia, faz ben, aproveita, sí. Vale?
2: Ala, gracias,
1: que logo inverno é moi largo, biquiños,
2: sí,
1: por
2: sí,
1: eso,
2: sí.
1: Por eso.
2: Ala.
1: Ata loguinho, chao.

0: Pues muchas felicidades a Lucía por su cumple y vamos a Cedeira. Tenemos allá a Fernando. Hola, Fernando.
1: Hola, muy buenas tardes, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Por aquí muy bien. Muy bien.
0: Acabando septiembre, ven, entonces.
1: Sí. Bueno. Eso está acabando y cantando el sol.
0: ¿Preparado para recibir octubre, entonces?
1: Sí, hay que recibir porque el mes de octubre es un mes muy bonito.
0: Sí, gústache.
1: Claro, porque este fin de semana hay otro cumple más.
0: Ah, sí. Moita festa por ahí, ¿eh?
1: Bueno, hay mucha festa. Esta familia es mucha festa.
0: Bueno, mejor. Eso es una maravilla. ¿Qué cumpletes por ahí luego?
1: Darío está de cumpleaños.
0: ¿O neto?
1: Un oso neto, sí.
0: Ah, ¿y cuántos cumple?
1: Un oso... futuro xogador do Racing ou do Deportivo da Coruña.
0: Sí, dalle ben o balón.
1: Dalle moi ben,
0: mira que ben. E de que xoga?
1: É máis ben medio centro. O sea, bueno, ten aí unha posición, anduverno cambiando, ahora cambiarlo para outro, e parece ser que, según dixo o meu fillo, que de buscar máis ben unha posición.
0: Ai, que ben. Sí. Cantos anos cumple?
1: 10.
0: 10 anos. En que equipo xoga?
1: Está no do Racing de Ferrol, no do Club de Campo.
0: Ah, está aí na canteira, entón. Bueno.
1: Claro, está aí cos cristiños aí.
0: Moi ben, hai que disfrutar con cabeciña, que é importante. Si lle gusta, mira que ben. O que pasa que a veces cando el chegue arriba o Racing está un pouco mellor, que estaría ben.
1: Bueno, eso estaría ben, xa, claro.
0: Estaría ben.
1: Bueno, con outro día disfrutou, foi ver o... non sei que partido houve antes que o Lugo, non me acordo. E foi no ver, disfrutou, porque, además, ganou, ben se vía aí que estaba disfrutando, chaval.
0: Gústalle verlo tamén, mira que ben.
1: Gústalle máis un balón que un dulce, o sea, con iso se dixo bastante.
0: Pues mira que ben. No,
1: é que é moito que lle gusta, Dios mío, o balón para ele é unha... non sei.
0: Salí futbolero, e o pai tamén era así ou non?
1: Xojaba, pero non. É moito máis este o meu fillo é moi futbolero porque é un forofo do Madrid. Do Madrid e do Racing, pero primeiro está o Madrid. Pásalle como a min, primeiro, inda que somos de gallegos, nosotros somos da capital, somos
0: de equipo preferides ao Madrid, sí.
1: Do Madrid para nós é moito.
0: Pero é máis de velo que de xogar o teu fillo, entón, claro.
1: Sí, é máis de velo que de xogar. Bueno, tocaba o xogaba o fútbol sala e iso, bueno, aí algo daba, pero, bueno. Entonces, o que recho sale o futbolero.
0: Non apunta maneiras como Darío. Darío pode ser aí unha figura.
1: Bueno...
0: pode ser un Álvaro Carreras.
1: Pues ten unha foto con Álvaro Carreras, sí. Que era a ilusión dele, pobre.
0: Mira, claro, imagino, ese Ferrol tamén, sí.
1: Ademais, pues, estuvo ali no lado dele, bueno, parecía que non collía no chanda.
0: Non me extraña. Bueno, pues nada, Carreras é outra posición, pero mira, pode ser Darío o medio centro do Madrid no futuro.
1: Sí, bueno, dalle ben.
0: Que o disfrute.
1: E gostalle moito xojar a perna cambiada, o sea que o del é a perna cambiada.
0: Mira ti.
1: Así que mira.
0: Hai que ter ilusión e disfrutar moito tamén. Digo disfrutar porque hoxendía o tema do fútbol, ao final, din que logo nos partidos que ás veces os pais enfadanse moitísimo, que non se educa en valores, eso é moi importante, porque ao final... Cristiano e Messi hai dous. Que o pasen moi ben, que o pasen, e se sale despois, pois mellor, pero sin presión ni nada.
1: Os nenos que disfruten, claro. Os padres que tamén,
0: non? Efectivamente, porque se non
1: ven... esas peleas a mí.
0: Pero hainas, por desgracia,
1: bueno, por desgracia, eu sigo dicindo, niso non nos debían meter, nin padres, nin abuelos,
0: nada,
1: nin
0: para nada, nadie, para que ter cabeza, hai que ter cabeciña e valores, pero bueno, por eso aproveitamos para mandar esta mensaxe, deporte sano, como ten que ser, moi ben.
1: Eso é o que ten que ser. Deporte.
0: Claro, sano. Que sí, efectivamente.
1: Que disfruten os chavales, todos, tanto os pequenos como os maiores, que disfruten.
0: Con competitividade lógica e sana, pero con respeto.
1: Porque ainda xogando as cartas ainda nos gusta ganar. O sea,
0: claro.
1: Entonces, sí.
0: Bueno, pues entonces hay que poner una canción para Darío.
1: Pues vamos a poner a canción que yo gusta a él, porque yo ponía, porque él también xogaba a fútbol sala. gustalle moito a Morocha. Entonces, cando lle piñía a Morocha, el miraba así, cando estaba o bolo por el, miraba pa el, como que di, esta canción.
0: Entón é a favorita de Darío, a Morocha.
1: Sí, a Morocha, sí, así que vamos lle puñer a Morocha.
0: Muy ben.
1: Entonces vamos a dedicar pa el, pa os papás, e pa os aboliños, aquí pos de Ferrol, tanto pos de Ferrol como pos de Cedeira, e pos bisabuelo tamén, que ainda está aí tamén. E despois, bueno, está dicindo Paula, claro, para a irmá, eu digo para eles, para os padres e para os papás e para a hermaninha.
0: Muy ben.
1: Que Paula tamén está aí. E despois, vamos a dedicar, vou facer dúas dedicatorias solas. Para Pipo de Ferrol, que sempre se acordou de nosotros, un abrazo para ele. Pa Miranda. O resto deixámolo pa semana así.
0: Estupendo, Fernando, moi ben. Pois pues a pasarlo moi ben e disfrutar moito de Darío e mandarlle un bico moi grande, vale?
1: Ese vai ser un bico, un abrazo, un de todo.
0: Todo, moi ben. Que disfrute los a niños do fútbol e da vida, que é importante.
1: Teñemos
0: ya Morocha, vale, Fernando?
1: Pasala, pues, poseña, un abraciño pa ti e pa Víctor.
0: Gracias por estar aí, bicos, chao.
1: Chao, chao.

0: 8 minutos para las 7, vamos a Santiago, tenemos allí a Otilia. Hola, Otilia.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Bueno, ven, un poquillo de catarro, pero vale.
0: Ay, este catarro de otoño que siempre
1: sí,
0: ven.
1: Sí, siempre me pilla antes de vacunas, me cazolé.
0: Bueno, pero las vacunas se supone que para otra cosa, para gripe
1: sí,
0: más
1: sí,
0: fuerte
1: sí.
0: Demás. Entonces, bueno, sí. Bueno, así ya botas fuera antes de...
1: No, ya tenía algún trabajo feito do inverno.
0: Sí, sí, ¿verdad? Sí. A mí también sí. Me veo la semana pasada, estivo ahí que viña, que no viña, tuve así un poco mal.
1: Sí.
0: Pero bueno, la verdad
1: yo,
0: que...
1: La semana pasada no dei entrado.
0: No, eu estuve aquí, pero quero decir, con tos,
1: sí,
0: algo de cabeza, de nariz,
1: tos, sí,
0: moco, sí.
1: Da vou mañana a saber os resultados que me fixeron unha placa e todo, porque já vai ver tanta atascada.
0: Claro.
1: Pero bueno, xa lle dixen a Víctor que desta que vou a salir.
0: Moi, claro que sí, que estás feita unha rapariga, por
1: que
0: supuesto.
1: Que non hai problema.
0: Claro que sí.
1: Malo
0: bueno, é que che poñemos hoxe, que tes
1: pues
0: por
1: mira,
0: ahí?
1: Escoitei outro día unha canción, eso que había algo de ruido aquí, en aquel momento, que me parece que era Choran as Rosas de Piñeiro e Andrade.
0: Sí, Choran as Rosas, sí.
1: Sí, pois non a poñeches...
0: Poñémola hoxe, entón.
1: Hoxe non, pero
0: no,
1: bueno...
0: No, Choran as Rosas, sí.
1: Pois vou na escoitar, porque gustábame moito Piñeiro e Andrade tamén me gusta. Oi moitas veces de noite a radio e oi justamente tamén cancións que ten bonitas. Entón, xa que están os dous, pois mira, vamos a dedicar a toda a familia... E para as miñas amigas, Hermínia, Mari Carme, Carmiña, esas amigas que teño así máis fuertes. Amigas teño moitas. E nada, para vos, xa para ti e para Vítor, porque le veo unha alegría tamén, estaba con a Lucía tamén llamando biquiños, pero bueno, le veo unha alegría a oír a Vítor. Nada.
0: A verdade é que son maravillosos.
1: A ver, para a semana, o que pasa?
0: Moi ben, pois a cuidarse moito, para a semana estarás mellor, vale? Así
1: a
0: que
1: ver,
0: cuídate.
1: A ver, mañan ao médico, a ver o que pasa.
0: Pois espero que todo vaya ben e que teñas máis forzas.
1: Será.
0: Claro
1: mal
0: que sí, mulher, claro que sí.
1: Ten que deixarme, entramos no mes de outubro, ten que deixarme tarme, que vou estar de cumpleanos.
0: Home, claro, eso hai que celebrarlo por todo o alto, como sempre.
1: Non, por todo o alto non, moxa, desta vez vai ser un pouco máis sencilla, pero
0: bueno. Pero sempre, celebralo xa por todo o alto, porque celebralo xa, claro.
1: Ca tua familia, cos teus netiños, cos teus netos, cos bisnetos, que a nosa familia, o grupiño pequeno,
0: claro que sí.
1: O noso.
0: Claro que
1: despois
0: sí.
1: Os outros tamén. Pero este ano sí, eles querían má facer, os sobrinhos.
0: Outra vez.
1: Querían má facer, pero xa lle dixen, mano, se chego aos 90, xa vou la fa.
0: Facemos 90 e os 100, pero vamos de década en década.
1: De momento vamos cos pequenos, como estes anos para atrás.
0: Bueno, pois pues acaso
1: pasarlo
0: ben. Pero
1: bueno, doulles gracias a todos que estaban todos voluntarios para... Para
0: organizar,
1: ¿eh? Sí,
0: mira
1: sí,
0: que ven,
1: sí,
0: que ven,
1: sí,
0: que ven.
1: Sí. Mando ya tamén a canción para todos eles.
0: Muy ben, pois poñémola ánimo coa tos, vale? Moitos bicos.
1: Ah, sí. Como que non é a primeira vez tampouco, non...
0: Xa, bueno, pero é la tosa.
1: É moi pesada.
0: Sí, sobre todo
1: cando
0: noites.
1: Vas pa cama...
0: Claro.
1: Tú, si, despois non, despois vai me calmando e ainda me deixa a dormir. Ai, pero cando me deite, cando me levanto...
0: Xa.
1: Ah, oh, que pesadilla.
0: Dan ataques.
1: Pero bueno, é o que hai.
0: Xa, muller, hai que tomalo con calma, non poñase nervioso, pero...
1: Hai que tarde bom humor, porque senón...
0: Sí, non gañamos nada, é verdad. Pois pues, imos con Choran as Rosas e mandamos tibiquiños, vale, Otilia?
1: Pois pues, sí, biquiños para vos tamén.
0: Gracias, chao.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: 7:49, bonita canción, qué romántica está este tema que nos pedía Soledad desde Narón, una canción que, bueno, te pone la piel de gallina, ¿eh? Vamos hasta Vilar de Santos, tenemos allí a Antonio. Hola, Antonio.
2: Hola, Susana.
1: ¿Qué tal, cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú qué?
1: Eu ben tamén, estupendamente, aquí con vos.
2: Pois moito tempo levo xa chamando e nunca vou entrar.
1: Vaya, home, pois por fin, hoxe alegro, me alegro de que hoxe fueras capaz, home.
2: É verdad.
1: Bueno, entón...
2: Yo outro día voy con a besta moi boa, que te invitar, pero non foi imposible.
1: Bueno, home, pois hoxe por fin, por fin. Isto pasa así, ás veces podes e ás veces non se colle porque entran outras personas, pero bueno, hai que ter paciencia sempre, vale?
2: Claro. Que
1: non queda outra, claro que sí. Bueno, e ti que vas querer escoitar hoxe, Antonio?
2: Pois a ver, que hai por aí?
1: Ai, hai moitas, aquí hai moitas, hai miles e millóns de cancións.
2: A ver,
1: hai moitas, ten que ser unha que che guste a ti.
2: Bueno, a mí, justamente, todas.
1: Cal queres hoxe? A ver, pensa unha que che guste.
2: Pois sí, esa... No es de Rubio, esa que...
1: ¿Jotas extremeñas?
2: Bueno, pocas, xa.
1: ¿Esa gusta, che?
2: Sí.
1: Vale. Ay, te esa radio un poquinho alta, que se escoita un pitido. ¿Non os coitas ti? ¿Coa radio?
2: Sí, un poquinho, sí.
1: Sí, hai que baixar a radio cando chames, vale, que se nunca se non te escoitamos.
2: Vale.
1: ¿E para quen lle dedicas, Antonio?
2: Para a familia, para mis netos, para ti... para que está aí, Vítor.
1: Sí.
2: Tambén para Vítor.
1: Moitas gracias.
2: E para toda a audiencia.
1: Moi ben, Antonio, pois a seguir aí escoitándonos, vale? Un abraciño grande, boa noite. Vale. Gracias,
2: boa noite.
1: Chao. Ata logo.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Mucha variedad musical en La Tarde es Tuya, ¿eh? Te hemos escuchado también a muchos artistas muy variados en este miércoles, último día de septiembre, y vamos a volver ahora a Salvaterra. Tenemos a Isidoro. Hola, Isidoro.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Bueno.
2: Ah, por aquí muy bien.
1: Muy bien.
2: De festa, por aquí de festa.
1: De festa dos netos, e da tua festa también, aquí. case.
2: Aquí todo, esto pasamos los días de festa, mañana otra vez. Hala.
1: Bueno, qué bien. ¿Ti cómo te sientes?
2: ¿Eu?
1: Sí.
2: Ay, igual. Mira, más o menos mon rapaz, o que pasa, xa non teño 9 anos.
1: No, te son uns poquinhos máis, tes 60 máis, case.
2: Mira,
1: pero non se notan, non?
2: Que a muller non se supone, teño tantos anos como a televisión española.
1: Ay, mira.
2: Sí, porque a televisión española... Está este ano, está de aniversario.
1: Dos 70 tamén, igual
2: claro,
1: que ti.
2: Claro,
1: mira.
2: Exacto, así que mira, xa teño algo de que dicir da 5 a televisión española.
1: Pois sí, tes aí esa historia marcada, mira ti. Que cousas, sí. Bueno.
2: A ver, levase ben, teis, a ver, non é mínimo tere 20, 30, 40, que tere 70 ou 60 e pico. Ou 80, vamos.
1: Pero é verdade que cando tes 30 e che dis 70 parece moito máis que cando os tes ahora, porque dis ti, co novo que me sinto, como podo ter o número de 70? Ti estás
2: sí,
1: estupendo.
2: Pero, claro. Mira, base conforme van pasando os anos vas perdendo. Eu antes tiña tempo para facer na finca, non? Ir pescar, ir aquí, ir a colar, e agora non teño tempo ni para a finca, ni para ir pescar.
1: Pero non tes tempo polos netos, ou por qué?
2: No, porque fago as cousas máis despacio.
1: Hai máis despacio, sí.
2: Claro. A ver, que non sabes ese de... como... No, agora non... Bueno, deixo así.
1: É
2: igual. Como che van pasando os anos, ti vas perdendo...
1: Agilidade.
2: Entón non é mesmo ir pescar pola beira do río, porque eu era, bueno, iso era... se podía ir todos os días, iba. E agora xa non é igual. Sí, vou... Pero non
1: se apetece igual.
2: No, xa teis...
1: Vai cambiando un, pero non é que se sea peor, é diferente.
2: Cambian as cousas, cambian.
1: E tamén é verdade porque as cousas se dedicas máis tempo, non é que non andas tan a presa.
2: Te vas haciendo maior, sí, non. Te vas haciendo maior, e hai un sí aí que... Sí ou no, sí, te vas haciendo maior, entonces vas reducindo... Escoitarme.
1: Escoito, estou atenta, ese sí, a ver que se ten algo máis ou non.
2: Estou me movendo aquí pola
1: porque
2: finca.
1: A veces non hai cobertura, é verdad, pero hoxe isto quitamos te ben, sí.
2: E ándame por aquí un jatiño destes, que aparte de vela, hai dous gatos, son irmáns. Entón, ti andas aquí pola finca, e eles van detrás de ti, metenxe polo medio das pernas, tropezan contigo, un día calquera ainda han tirar con un, pero bueno.
1: Porque é como se estuvesen adiestrados, van ao ladiño, mira que ben.
2: Sí, son truxeriños pos netos.
1: Elevanse ben con vela.
2: Ui, de maravilla, dañe masajes.
1: Ai, mira.
2: Hasta se dan bicos e todo.
1: Mira.
2: Sin lengua,
1: Xa, que ben. Que simpáticos. Vale. Pois digo cada gato, depende como se críen, claro que depende.
2: Pero eso no, de verdad, ela, cuidado, cos gatos, ui. Ora, se estás acariciando un gato, ela ben ela xa se mete no medio.
1: Mira.
2: Primeiro son eu.
1: É moi boa. Estou aquí.
2: Sí, no, pero ela está atenta a todo o que faz, que dices, é demasiado.
1: Moi lista.
2: A ti, piña.
1: Moi lista esa vela.
2: E así, mira, imos ir por unha canción de cumpleanos. Outro año máis, que xa non sonou hoxe.
1: Vale, aos netos, entón, claro que sí.
2: Para outro año, para os netos, para quen... Pois que estén de cumpleanos.
1: Bueno, é que o pasedes moi ben o fin de semana, vale.
2: A ver se te podo chamar polo 9 de outubro, a ver. Porque polo 11 tamén estou de festa.
1: Ai, tamén. Aí hai moitas festas seguidas ahora, entón.
2: Sí. Estamos de aniversario.
1: Ai, que ben. Tamén fai unhos aniños entón da boda.
2: Ui, xa fai, fai, sí. Alá pa 45, 46.
1: Mira, mira. Bueno, pues claro que sí, o me malo será se non é un día ou outro. Claro que sí, bueno, intenta, o vale.
2: Habemos de falar.
1: Moi ben. Vale. Pois mándovos moitos apertas para todos.
2: Hasta a semana, é que teñas un bo fin de semana, que ainda queda algo, pero bueno, en fin.
1: Ainda queda algo de sol.
2: Por certo, outro día non te mirei no en Riazor.
1: En Riazor, que non fun a Riazor. Fuche a Riazor, ti?
2: Non, estuve mirando o partido pola televisión.
1: Claro, pois pues non fun a
2: Riazor. Porque me cadrou.
1: Porque sobre todo cando
2: eu
1: teño...
2: Mirare.
1: Eu vou as fines de semana solo ir as competicións co Can, entón non vou tanto a fútbol.
2: No, xa. É un comentario, non faz caso.
1: O Depor vai ben, de momento
2: vale,
1: vai ben. Sí,
2: mira, é un comentario, non faz caso. Ti, cada un eso, pero bueno, non ten nada de importante.
1: No, podía ser, ¿eh? Porque Riazor tamén é un lugar onde podes atopar, pero neste caso non.
2: No,
1: agora están de parón, así que a ver si recuperan.
2: No, home, é duns campos que nunca estuve. Alguns son por aí, fora de Galicia, sí, houve campos que estuve neles, pero neles, no.
1: Pois mira, non o tes tan longe, non...
2: No, no,
1: aconsello xo, que Riazor merece moito a pena, merece a pena.
2: Bueno,
1: é moi acolledor.
2: Hala.
1: Gracias e felicidades, vale?
2: Igual, gracias.
1: Apertas.
2: Buen fin de semana.
1: Igual, Isidoro, para todos, chao.
2: Chao, para a semana falamos.
1: Veña.

0: Ida, vale. Gracias por contarnos
1: muchas
0: esto.
1: Muchas gracias.
0: Te escuchamos, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Muy buena noche. Hasta luego, Iño. Bueno, y cuantas más voces escuchemos, evidentemente mejor, ¿no? Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Hola, Esther. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bien.
0: Bien. Fenomenal. Pues aquí estamos.
2: Carlos de Valdoviño.
0: Bienvenido, Carlos.
2: O temiña este se las trae. A ver.
0: Sí.
2: A ver. Está claro que algún movimiento houve. Algún graíño de areia moveuse. Pero que de moitas praias, moitos graus de areia para mexere. Eu quedo-me abraiado, o que dá-me que agora estamos afeitos, non? Cando o noso fillo se casou, un amigo dele, o máis novo, un amigo dele casouse ca xemela da nosa nora, non?
0: Ajá.
2: Cando íamos ali quedámonos maravillados, Esther. Cociñar, o que lle tocaba. Eles ou elas. Puxar os nenos, o que lle tocaba. Eles ou elas. Todo superorganizado. Un viven no primeiro e outro viven no segundo. Pero están tan ben organizados que dices tú, buah, mira aquí. Bueno, pues mira ti canta xente podía fazer así. E ganaban todos. Como lles pasa a estes, non? Pero claro, vemos eso. Pero pois vemos tantas cousas. Vemos tantas cousas, por exemplo, unha muller que tuvo un filho e non pode ter máis, e recoméndanlle que faga alguna cousa para non engendrar. Bueno, que se opere. E dicir, ai non, a min que non me capen. El fortote, non o ves? Hai que ver.
0: Sí. Xa.
2: Neste caso, co fácil que é, no caso do home, porque a muller é unha operación máis delicada, digamos, non? Pero digo, non, a mí que non me cape. Entonces, moitas cousiñas que pouco se mellorou. Pero tamén digo unha cousa.
0: Claro, pero fíxate que a persoa que di a mí non me capen, bueno, que é un comentario efectivamente bastante innecesario, podes facer unha maneira máis refinada. Quero dicir, bueno, pero a lo menos toma algunha medida, non? Ou a lo menos responsabilízate da parte que toca, porque isto é un asunto claro, compartido, non si?
2: Claro. Está claro, para ter fillos fan falta dous. Pero si un...
0: Pero as medidas habitualmente, claro, outra vez, as ten que tomar ela. Medidas químicas... ou medidas de calquera outro tipo, ou a muller ten que asumir as irresponsabilidades se el non quere tomar ese tipo de medidas. Claro. Non estou dicindo nada que non forme parte da historia recente,
2: verdade? Sí.
0: Pero sempre cae no mesmo lado.
2: Porque, como dices aí, a que leva o pandote que lle medra a panza de muller, que sufra as consecuencias.
0: Sabes que siga habendo moito debate con respeito ao tema do anticonceptivo masculino. Que a velo aí no, se desenvolveu algunha cousa, pero polo visto, pois efectivamente, dende unha perspectiva de mercado, que o tomen elas.
2: Sí, claro.
0: Claro.
2: Sí.
0: Claro. Claro.
2: Entonces, estaba dicindo que aquí vese algo, pero nos países civilizados, pero vamos por África, por Asia, por aí. A ablación do clítoris da muller, que a muller non costa, vai toda puxada, faga frío, faga calor. Aí sí que os mundos, pa a muller, iso non son mundos, non sei, é unha esclavitud plena. A ver, algún país, creo que Afganistán, que estaban a cousa mellorando, e xa vestían como muller normal, pero viñeron esos salvajes. Volver un para atrás, claro. Aí non sei. A muller aí é un objeto. Vai vir o jíbaro saciarse, ela aí quedas. Aí sí que o están pasando mal. Que aquí tamén, vamos. Porque quer dizer que aquí ainda se ve algún movimiento, alguna tal, pero aí as mulleriñas, que malo pasan, Que malo pasan. Despois, estes asesinos que non contentos con matar a que foi a súa muller, amado dos seus fillos, algún chega a matar a muller,
0: sí,
2: a más os fillos.